اورے تیری در سے یہ دل آماد ہوا ہماری دوستو تو کہتے ہیں بن تیرے ادھورا ہوں میں تو مل جائے تو جونی پورا ہے اور کہتے ہیں دو چار دن کا عشق ہم نہیں کیا کرتے ہیں اور گئے کا عشق ہوں یوں ہی کسی سے پیار نہیں کرتے ہیں اور گئے کا گھر کا اور عشق ہوں اور کو یوں ہی کسی سے پیار نہیں کرتے ہیں تو میری سب سے خوبصورت بھول ہے تو میری سب سے خوبصورت بھول ہے تیرے ہر خوشی اور غم مجھ سے قبول ہے الکا یاگنی اور شنکر مہادیون کی اور ہم چلتے ہیں ہمارے یارو

کی ماتا پتا کو سن لینے سے کتنے سارے سوال سلجھ جاتے ہیں. اور کسی نے اچھے کہا ہے کہ ماتا پتا کے بات سن لینے سے کتنے سارے سوال سلجھ جاتی ہے اور سنا دینے سے ہم پھر سے وہی الجھ جاتے ہیں.

آدمی مسافر ہے، آتے جاتے کچھ یادیں بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ سننے والوں، کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، اور مسافری جب پوری ہوں گی تو جانے کے بھی مجبوری ہوں گی، اور جانے کا سمے جب آ جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آج کا سندیش میں یہ سندیش بھی میں رکھنا چاہتا ہوں، بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ لکھنے والے تو اچھا لکھتے ہیں کہ بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔